E toi faluina tu le fatalofa e ona fasoa tu le sunga le toine ya faso to lo le nei tai au le nganga faftai ona wa mo foli le yo nota to te mafuta fatasia i e mamana tu nat fatasia le lo foli tua fa moi moi o fion pa ia le tua tanto te faso mo tal tal no ina ya vele o se famanianga moi tanto uma o tanto sa ili ilia tu le fina

langa e tau mwhai o loo tau mwhai e wha soa I nga atu le nei tae ao. Tala tala I nga atu ai le wha maoni o le lofa o le tua. Mai e le tali tonunga. Ia ua e si la fia ma o wi loa au wala ese.

Chalo fa la vol fa po po nga chala fo mai le si fo fo nga le lau mua mo le ne va e nga le awa uli. I se su su e nga na fai ai tanga tai to a fe ono se lau i New Zealand ua maua ai e tu sa ma le lua va e tolu o tanga ta New Zealand ua ma li le la va e tutongi la a fo nga e sili atu pe a fai e fe so so ani le e fa ale le ai au au nanga tau le soi fua ma lolo ina ai mai se la va e tonga fitinga ma au au nanga mo le ka anesa o le a su su e nga sa fa atu peina e le Cancer Society ma lo mia e se fa asolonga o pepa su su e iwa i le New Zealand Medical Journal na ilo ai fo i le tutusa manatu.